0: Let your local market tire dealer help you plow through winter with the Salen Ice Blazer WSTX, the Salen Terramax AT2, or the Salen Atrezzo 4S. Right now, save $70 on a set of any four Salen tires and enter to win an Eagle Power Cordless 24-inch self-propelled snowblower valued at $2,500. Plow through the snow this winter with Salen tires from Market Tire. With 10 locations in central Saskatchewan, there's a Market Tire near you. MarketTire.ca.
1: Om manna ochka wi cha cha ya ya shikuta mina mana shko mudaya kitma mudaya no tapui apui ha utakko mina no ik ma ka ga gigi ti de mishon mina ne ge ka wi cha ma chiga pu ka chista ho ta wiak mut nan to isa sta si pagan sta hi mina wi chi gi ma ka ti ga i wada ko ka ya ki wata ga mi ka chit na ka ku shoi ana ga chista ho ya uniu ho ma shi ya ma ne ki si pa ha ma ta wi ga chista ho ga ya ko cha ya influenza e ga me na COVID-19 ja kun hän ihan ja huomina ja tihtakona, niin tämä on aika mekussi. Puhua ja tähkäyttä on aina ihminen myös kihkiä. Uutta papaamista Saskatchewan. Tänne kiikäkään missä on a clinic, kun suokittaa hieman, joka puhuttamme uutta. Tämä on se nähuskaa, että pitää siis tuohon kauin. En takakin miskin uutta ja mitä on aika mekussa. Forflu.ca. Ja kun mä käyn stämmästi, niin mä kiittää sun nio. Forflu.ca.
2: Saskatchewan and you.
3: MBC Radio.
2: Province-wide.
4: Have your say. Real People Playoff. Text VOTE now. 306-425-4101.

0: Ja mitä on se kuumaan ja kaikki tuoma. Kiisui chaamit tuo, kiisua huomit tuo, takit taapimit tuo, kuja ja nääkä tiitimit tuo. Avaassa vaan kiispin tsiimuuta, ispäätötäkin mitä ui chaamaa tunii kihikoa. Itä maotsi mitä on syntyttäkin huikit. Itä hikis kiitimaa tauja. Inäkä täskavaat, itä pujo kiitimaa. Ahpuu ohumohon mussuomaa, ahpuu ossikossa, tuossa, ossissa, aikaatsi ohumissa. Itäkä kuja jäätii tähtä mitä ohpikit. Sui joku neko kumalikaa tiipä kiitimuusik, tuot nää tsekta ui chaamaa tsekä vassa. Vauvisti niihin taakaa kätsiä pihtäi, koska ainakin kottua kavassa minä ja että viitsää mä etsäk. Jokainen ne mikottahan jääkii. Ikittii tihtämäkin minä etsihtää, kun mä tämän tyyhommakin tänne otsat nuokin, koska viivinnava, kettä ja muinnava. Että kohti tavassa mä nämäkään jääk, nuhtia jääk, kskidihtä. Mäkäkin jääpäs minäkäkin kskidihtiin, ja mihin taakaa kottahan jääk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Uhpin sotan, vahvitsi hitotan, tämän uhpikitsikä vassak. Ja kun maatsi muin, se pitämään kuikau. Meru Lake Tribal Council Child and Family Services.
1: SAS Power wants to hear from people in the Creighton area about a proposed project that would connect Saskatchewan's northern and southern power grids through two new transmission lines. The project is still in its early stages, and what you know about the area will help them with future planning decisions. Join them at a Creighton open house, October 20th and 21st at the Prospector Inn, from 11 a.m. to 6 p.m. Manitoba time. Learn more, ask questions, and share feedback that can help identify routes with the lowest overall impact. Visit saspower.com/north.

tanto e teita ka ki au ki koe ka miwa asin ka inanto e teita ka ki au ki koe ka miwa asin ki ksep ni wanskan emsi papisian Nisto pie sisak, waiui timi, enika motsik, mio nika mones. Omsi ei tue maka aa, ekainan tau, teita, kaki au kiikoi, kami wasin. E kainan tau, e teita, kaki au kiikoe, kami wasin. Kiksep ni wanskan, emse papisian, nistupie sisak, waiui timi.

0: I always used to catch my pet legs on those things. How would you say moose antler in Cree?
1: Moose antler in Cree.
0: Moose antler, yeah.
1: Now let's see. Moosewa, otiskan, mitiskan, moosomitiskan, moosotiskan, moosotiskan. Means moose antler.
0: Okay, moosotiskan.
1: Yeah, moosotiskan.
2: Moosotiskan.
1: Yeah, moosomitiskan ako. Moosomitiskan or moosotiskan.
0: Moosotiskan. Now how would you say that in Dene?
2: Yeah, denia means a moose. Denia de is moose antlers.
1: Denia de. Denia de.
2: Denia de.
1: Denia de.
0: Moose otiskan.
1: Denia de.
0: Moose antler.
3: Word of the day on MBC Radio. Brought to you by FDB Fuels. Proudly owned by Flying Dust First Nation. Open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Right along Highway 55 east of Meadow Lake. Tax-free savings with your status card. Everyone welcome. Stop in soon. Looking to upgrade your home without the wait? Meadow House and Home has a wide selection of in-stock inventory ready to go. From furniture and appliances to mattresses and decor. Take advantage of 0% financing options, making it easier than ever to bring home comfort without stretching your budget. Plus, convenient delivery gets it to your door hassle-free. Quality, value, service you can trust. Visit Meadow House and Home and follow them on Facebook at Meadow House and Home. SaaS Power wants to hear from people in the Creighton area about a proposed project that would connect Saskatchewan's northern and southern power grids through two new transmission lines. The project is still in its early stages, and what you know about the area will help them with future planning decisions. Join them at a Creighton open house, October 20th and 21st at the Prospector Inn from 11 a.m. to 6 p.m. Manitoba time. Learn more, ask questions, and share feedback that can help identify routes with the lowest overall impact. Visit saspower.com/north-south.
4: 9:18, your 9-to-5 workday carries on in minutes with music from Tim Hicks coming up. But first, it's time to find out what's making the news today. Abel Charles is here with your Cree News update, as always, for the Stanley Mission Co-op.
5: Tässä kutsuu mun tiemme juuri muin ikkoa päättää ikämikä. Enää toki vaikuttaa ikämiskiin. Miitsuu ennen kuin tähän stiu. Ajansa. Minä päätin sikänä. Tästä ei minäkin vaaskutkin ohtii päätin hikunne, joka päässä puhutte kanssa. Nämä hikutti ennen ikämiskiin ittii. Tämä juuri muin ikkoa päättää ikämikä. Kutsu saavisi ikään näitä tehtä hitähua. Mä minun sanomaan jää. Tästä on kohtu nekin ennen kuin tässä kutsu päätin vaan suuni asumaan ja kiertä nähdä tehtä. Kun hattu päättämään kanssa tässä kutsu ja kanssa neuvijak. Utsko puin sitten tuli maailmaa kaujak. En tähän juuri muin ikkoa päättää ikämme kohk. Sampo kehti näytski kamiskin kiiku annamme kai kuitta main ikotta. Kehti sanomaan, että ikämme pääskehti negatiin kappi ja kuissakaa kis huomaa, että ne ei kissakaa. Ja ne mitsu ikämme kohasti itäkää pihti mänu. Tähtu kissakaa joki tohti negatiu. Nuhtsmaa nämä kenttä tukissakaa, joka tiipa kohpakemaan ja kaua. Että kun tsiki ypiisi. Pieku mä etsi muin uutti kohti nämä tsiika heikän sääkä heikän nehki tihki. Joku tiomaa ja kun tuon niinkä jää sohtsikaa kiinä, niin totta mä etsi kannan kiku tiu niinkä niin joutuu sihtä mä etsi miskän on. Uita miikaa tsumppu kummaa ja ehkä jää sohtsaa ja pipune miskän on puku miskami. Mä en kiku kiinä, niin totta mä etsi sois katsu sihtä moina niin miskän on. Ja piittäkin jääpättää käskehtä, mä mukuun miskän on, kun sikiä hittyy tsekä jää sohtsia. Kane piitsikohan ja kiikki, että käskimi jokka, kuka mä oina. Tapa kitnä tsonia tu sihta mahtsik miskä no joku miko homa tip mu sihta no homa kaya si sohtse mutta nyt kaatti ti gatsatte ki sihta kitki vaan nämä että se poa ja to tsiga ti ko tahoma ja sä siette mä chapatta kiä pitu ide ko tahotta toski jok mä kamme ke soki ja mu sihta mä ke sä se päin mä chapat sihta tsik tässä poa kaavihta mahtsik ko kutta hup muutti huok opa mihi täpä näsku jo kiisinki ja pat sihta na ja kanema uski miskä ne on The Wollaston Road. Tämäkin skiitittä miekän nämä tiennekä ajaa ja onkin pihti nekin jokin toki teki ajaa, teki ittyjä security personnel niitä ja ajaa onkin tähän nämä käymättämuk. Joka niitä tiimin ajaa onkin tähän ja käymättää vissamuk. Itte kiskomuk. Onkin pihti nekin jokin security personnel. Aina niitä vähäkin on se kiksii päältä kiskumottaa sitten vähäkin jotain kuin sen tek. Se on ajakka pihtsiik, että hohaa ja keppä heikä nähkää ajakin, takakin pihtinen käännyi, takin pihtsiik, kun tämä kivithyy enkä kuitsi megavin. Se on joka enemmän enemmän ja kohti tuotsi käytti enemmän ja ehkä jääkua, missä suin ehkä tihkiisi. Ja avjaktakaa kuin määt nekihit. Ja ehkä ne kääntä huavissi, että tosikin joku minä public, niin että ikään näntä, että kuin se määt nekihit avjak. Gomina ya kido amo kapa mihita pa nasku tokta wega ne kota toski yogi sinchi kigi pe ne gok o tiu mochachi mo insa go ne gapi

0: Buffalo Narrows, Isle of Cross, and La Loche. Mainly sunny today with a high of 15. Tonight, a low of plus 2. Tomorrow, a few cloudy periods and a high of 14. Athabasca region, including Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, and Fond du Lac. Cloudy, chance of showers, high of 9. Tonight, a low of minus 1. Tomorrow, mainly cloudy and a high of 6. Prince Albert, Saskatoon, and Regina, sunny, high 16. Tonight, a low of plus 4. And tomorrow, a mix of sun and cloud and a high of 17. And checking our temperatures from around the province. Stony Rapids, Black Lake, and Wollaston are 6. Uranium City and Fond du Lac, 3. Buffalo Narrows, Meadow Lake, and the Battleford's 11. Creighton, Flin Flon, and the Paw, 13. Saskatoon is 10 degrees this hour. Regina, 14. Prince Albert and Yorkton, 13. And for La Ronge, Stanley Mission, and Grandmother's Bay, mainly sunny and 10 degrees.
1: Kuukuttiin kähä tuossa kiitsikin muun näihin suunnin jäävään, niin mitä on sanakin puhkoa yhtäkin skiitistä, kun autet tuossa kiivin, niin vaan kiispin siitä, että vahti ispätikin, kun ei käytä määtinenkin tähän Ja kun ne kuukaa, että se nuori näkään sihtä on, ja jää kaamissuin, minä näkään tiivistä, kun on äsky, niin piäpuu. Mä niin jääkin minun otin täpitsik. Kiispin siitä, joka tuohon mä tuossa kiivin, niin ohtii tuottaman. Tänne hikäkäntä on pienikin, kää mun koita käymässä nähdä, kun on, mutta tuossa kiivin vaan vahvuutti. www.chemicalnorth.com/careers
2: Ego mamia ya une tege se kagin tu te meg MBC Radio.
3: Tansi, me tu ge se gansi. Ego ma chimu ni wa ye ko ni ko kame ko ga pi to ta mas ko ye guido.

0: Well, do you remember Northern Fire? It was when we were going to be in the music. And we were going to be in the music. We were going to be in the music. Ayak suma ya ngi siwi pitamu agi tu cuma ngi ya mihau Albertine Whitefish oti oce mistahi siwi ya guana ya kepi aja mustago nautan cuma ngi tahka mega kuma ya kuma kat kat temigis kat kat tago aku mega kat gis kat tago kat ya cah cah iya ya sik tan si gis manis tah kuma tah tah kaya dek tah tepi pun dek ya gua cuma kagi kuce mak tah cuma mustago aku cuma sangat suya ya Igen, tohtava nämä kä, että piäätsä mustaa kuak. Minä kutta kä haatsä muin sahottaa hajak, missä sen piäätsä muin kä piäjak. Aatsä mustaa tänään. Niin kouhun minä mä nuutta häätihtu hajak. Häätihtu hutta kää pihtä, mikä puita kää viisaa, mikä viikä. Aatsä muin sahoka, aatsä mä sikä. Ja kenenkin mä niitä pähäkoa kutta, että pihtaa kun tekin hoittaa sun muuta. Ja kun ihminen kän tohtiin omaa nämä kä minä. Kutta nikä mun yltä kitsinä, että se jäk. Kika piikin tohtsikista mä, että nää on se. Maga pitää maa jäkin tosi miskuim Alexis kiikän tohta ainakin. Chatsi muin se jätotta.
1: Eskuil ti oma kia, ega isigisin, etta kauigin. Ega anna maat kiikiski ihtiin, etta getta uitsi hega uin. Auiak tse kinohtia ja mehau. Uta oma kaki saajamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kanana Katidimigawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayak Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
2: Missinippi Itchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
0: Tuttiin mäkään otsipäin nämä kummaa ja toki se käy, kun tiippu kohpakin mau ja kauan ja katta kutsukin ypiisin. Ja kuuttiin mä kummaa käy, että nämä on otsia ja katsi muin, mistä hissiipi. Kuittukin minä tehkä miikossa ja kähikännissä tehkä, että tiiva ja Albertin tanssi.
3: Mun antaa.
0: So tanssani, mistä tehkä, että Big River, kestä näistä tänne hitoanoik?
3: Mistä hissiipi.
0: Mistä hissiipi, okei. Ajak. Tak já ti musím říct, jak ten cizí kyskysín má nomíky, igi takhle mega, ten cizí se má manis takhle, aby se to nok pepono má takhle, jak ten cizí takhle mega mi gotcho, má kde já tio má, jak pioskají u jiného, jak kdo je mít.
3: Má na já, igi já, oni kani hobe, že má už jako nácek má na já, nápe ho, igi má na já, ale tam má kde cizí mít, kde já, já jsem mohl cizí ten loads to house. Kaikki oikein kun ei kiitottaakin kiikkoa tästä maassa tsekkiä, kun ei napuomisattamua. Kun ei kiinnaa katsoa tsekkiä.

0: Tässä kun mä niin tehtä, mä en otkaa sikin myössäkin kokea kummannus. Mä jokin voi kannattaa paikkaa rääkseen, mä muumuja.
1: Ja niin minä kiittuin, minä kohtaa joku sen täytyy mustaa kokoumaan ja ikä avia kohti musta sekin tapmista, kun ajattelin, että taas kun saapuu isku johonkin, ja kohpikin haussu, joka kiva niin hyvä puu näpi. Mä kiva vitsi haa pukihti, ja koko ikä aukkaa mitä ajat. Se kiva kuitenkin minä muuta kohti musta sekin tapmista, mä oon kiva vitsi haa, kun minä mäni jäkonek.
0: Aha, tapui. Tapumaan on aina springtime kaikki, eikö se tekeekin mä muokan matot sikmana. Eikö ikinä näytä pistata, sekin en mä näe jo. Minun saisi kikaan, että minua kun mä kannan näkö kiteen. Ja kun minun somnanakin, mä näkin pina näytä pistata, että minun myös. Ja kun mä niin piikop tsekitsi, mä muokan matot tsekitsi, tsekitsi. Kaikki on mä niin, ikin mä muokan matot tsekitsi, minun saisi kattaa pattua. Eikä tapa myöä kouja kyykää vittuutta mitään. Ja yksi mä näin kiittää kouja, että mä näin. Kaikki tapa ja tuo oli sitaso. Apukaa kiukin kanssa mun kovin. Ettekö näet sitsekin? Eikö se ole kun se on se, missä mä niin siksi kenä on muukin. Yksi mä niin tuutta mukaan tuonkaan kiukia. Ja ettekö näet sitsekin itsekin. Eikö se minä mä oon kiepki teidän kiukaa kiippiä vihta muuta.
1: Tämä voi saa ja kemitokiskin onhan mua oikein saa ja kemitokiskin ihan oikein nämä kiisikiskin onhan mua sytetään ja pitää kässä mistä sekä puolta. Tämä on viitsi hyvin sekä puolta siipiinkin täällä niitä sekä sisään.
0: Ja kun mä käyn.
1: Muuta etsikö minä käyhti ohtsi uidon tsepä tuo pähpäinpä tuossa Sonja, että kun mistä tähän ohtsi käyvän me siirrot taakmiin, niin ei olekaan kiitäkin ohtsi, ohtsi tapu koko Sonja, että pähän mä pokki, joka mä käyhti enemmän. Puhittu kymmenenkin kiimusta sua huitsi, että on annoa, missä olet kiispin huitsi, hän kauan ja puhittu kivistä, enkä kiivinä mä, että pii huitsi, että näin tavis piäppu, ja kun se minä mä niin kiitu, itse kohti, ikään niin pihkohuttavia, kun muun sakaan ne pähät, kikaa vihit nettyä, joka puhittu kuin minä näin, kun takana kauhit, niin pihkohutsi kauhit, että kivinä mä niin mitä huijaa. Siis se kiikoa mä niin kiisi. Tämä puhuttu, eikö
0: sä mii ispa, eikä puhuttu näin, ja kaikki minä ostamaan ketomaan, en muun. Kaikki on mun sumiaan. Enkin tuu isämaa, että mä annan viitsikin teille. Kepi viitsikin taas, että se kankaa. Kappahkon kiitse. No toki muistakaa jäi sun muuttuu, että ne mun kiikoikin teille. Kun kiikoikin haapa sihtaatse. Muuttuu, että ne mun mitsuun taas kutsuu. Mie kuin annos kattoo itta, mikä kattoo ippinä. Mie mun suhtuu uutta mun.
1: Kiispinä yhtä niin pihkohutta ja muutamista hekivaa ippinä kattoo. Kun siis kaikki takkoa taas kutsukin haapa takki kominaa ja en otspiin omaa ja mistä hekin vauhaa mennä vaikka ambulanssa ja kaikiskit sinne jäksiin määrä ja klinikit. Mä käjähti jo mittokin mennä ja suus katkin näyttä oli hittoa ja että se no kuin tajak minne eikin mänski hiivitsen minä.
0: Ja kun mä katsoin näin ja kaikki on pappaan muot, niin pappa joka minä en muassuun. Miksi sama on eikä ja katsoin se mansos ottaa puhkiin muhkumaan. Eikä mä näin, että se mä saikin jääpä se haatsikin ja kun nää tiktakaan mä se syy niin kuin kiittää kuttaakin ja no. Onko se mä niin kiittuu tähänkin?
1: Ai ja syy kun se mä näin ja kun ei se kiiko jää tästä, että se mihin kiiko jää tästä vaikka. Ai ja mä skossi kiitse, kun mä en pihtiin mä niin kuin enemmän ja mistä siitä toimiskuut sekä tietenkin kun tiottiin se kiitoa mä enemmän. Ai ja kun minä mistä, että mokikin jääpä se haikoamista. Tämäkin niistä ei minun omakakin maa, että se hääkoa ja kiinnosti jokin jäkut tähkoa. Muuten kautta, että kiinnostaa näitä patsi kuomaan. Ja käjähti joutui tämän nauskiin takia. Mä etten näissä, mutta se meni, että kistii taas kutsuomakin tässäkin jo yhtyy.
0: Ja kiittää takia joka jääs. On tuomio kuin nutsuoma. Minkin kysyksen mä niin kuin kiittää takia ja kun mä näen. Minnas paapan mä annan paapa, eikä onniska tai mä nekin mustaa pasuja ja skulmaan ne kaikki tohtia. Ja niin pas mä nekin taupuun näkään ja kapuusti.
1: Ja mä näin ja äsken mä nekin keskissä ja nekin vaapumaka ja vaapussua ja aina kohpikin jo siihen.
0: Ooo, ja keskissä mennään näin ja mä en sitä mamma ohtaa ja kun hän on ottaa mä en sitä mamma on kauissa. Ei mä näin ja kiipin näyttä kun mä näin kaikki mun sumia niin kun hän on nimessä. Enkin pinnattu kuin jää, eikö? Enkin pinnattu kuin jää, enkin tottaa koko ajan, vittu kuin jää. Se on suvitse vuonna, eikö? Eikö mä näen ja oppii ja naskan, siis siippa ja oppii ja minun mä nekin, mä oon siirtää, että kun annan otsikuissuun.

En utsmane mig en stuk isegav, jeg var dybe gå bag i mig, jeg var over, at der kunne tjekke i bise. Jeg går mig til mig nu, det går den af mig, tjekke hæk en sag, hæk en ikke det i. Jeg går til mig, jeg kan du ikke jeg så tjekke i, når du tager mig tjekke, når jeg går til mig, jeg tog sig til mig tjekke miskene. Vi er mig godt som på gå mig, jeg kan jeg så tjekke, jeg vil punne miskene på gå miskene mig. Mig går ikke, når du tager mig, så skal du sig til mig, når miskene. Kapitagi apatta kaskikta mamugun miskana kusigi ja hitu chika yasu chika ne pitsi ko haya ki ki ette kaskimi yokko oge ma uina ta pagit na tsuni ya tu sihta ma chik miskana ya go mi go ma ki mo sihta no ma ka ya si so che tu nitto ka ti ki ga chatte ki sihta ga tu ki ma ma ka ta se bo ya a to chika ti go ta ho ma ya sa si ette ma chapatta ki ya bichu de go ta ta toski yok ma ka me ke so ki ya bichu mo sihta ma ka sa se ba ma chapa chihta chik tässä voi kauheutta mahtsik, kuukautta huppu muut tehuak. Mutta mihin tapaan asku jo kiisinkin jääpä tsehtään nao ja kannema uski miskana. The Wollaston Road, takis kiitihtä mie kannema en tiene kaijauaka ja oki pihtinikin jokin toki teki ittyjään security personnel niittiä ja ajauakin tähän nämä käymättämuk. Joka niittiimin ajauakin tähän ja käymättää vissamuk. Itte kiskomuk. Oikein pitäneekin joksi security personnel. Aina niitä vähäkin ohtsikiksi päältäkin skungottaa sitten vähäkin jotain kuin sen teki. Se on ajakka pihtsiik, niitä tahohaa ja kippä heikänä kajakin, takakin pitäneekin annuittakin pihtsiik, kun tämä kivithyy enkä kuitsi megavin. Se on jokainen menemään ja kohti tuotsi käyttiin kannemään ja kajaa kuamissa suin ehkä tihkiisi. Ikä avjaktaa kuin määt nekihit. Ja kannan kannan vauvissi, että tosikin jokin minä tämä public, ikä nantakta kuin se määt nekihit avjak. Gomina ja kiitos aamukapa mihin tapaan äskui. Tuhtaa vikä ne kohta tosikin jo kiisin kiikin pihti niin kuin ook. Uutiu muhtaa, että se muu insi kohon nikahpi. La Lange RCMP, ja kun nekmiin oma, ja nohtii vihta mua, että sekä jäkki kun teet sit nuo. Tittaa jää kohamissa, että tuo oma kääpä tsehä, että se kohon tsepäin äskossa, ja kun tsepäin äsko ATV kiitti, että se kohon kohta. Quad minis tehkää soo, kiitin kamina ja niutti pätiä. Tsepäin äskossa. Tehti mä kautta minä ainakin sytöpokani tehti pätiä. Niin se on taskana pieniikään. Piskotta piivi ottaa päin äsko. Kun ikään ikään ja kattakin ja saa siihen pakissa suokin ja kun ikään ikään. Ja spinnoht sinne skipiisim takin tapahtsi kautta. Tämä tässä siivannut in April ne skipiisim. Iku tähpokantahun nekä

0: in that community. Tätä pia kun sä, ja kun ne kenenkin ikotti lailla pia, ja mä määtin nekin, se kun tuohon, kun tää vänäis, kun these are quads and all-terrain vehicle. Piekin päin sen avujak, joka kuttaa kenenkin viissäkin sen avujak. Tehtäneekin pokaajak, kun siikä muuhinkin is pähissäk, tämän tämän näyttää vihissäk. Se on yksi oikein tyytsäkin, the Mounties, the RCMP. Kaikki toinen kaa puhutsikin, että kuaat teki puhutsikaa, kun on maska vastuut, mä ne kiittyjä, no hoittaa ja helmets. Ja mä sanan hekä, että mä nämä tämän luottakin ispihtää, kun siikä avujak. Mitä se, joka enemmän tohtia, kun enemmän käydä, ahusäämissuhaa, niin kun siinä ei tyytsä koko minä. The Lost RCMP. Se on joku se pitämään, joku niin häätsä muinsa. Aika missä olet minä kiäpit, niin hittoi äätsä muina, kapi äätsä musta etnään oota. NBC Radio, niin hittoi Ritio.
1: Saskatchewan's only radio network, NBC.
0: Now, Albertina, ehkä tämän nämä kaijak, niin kuin skivihti nähä punistamaan, ja kapitinkin, koska nohan mä koin oma täytyy säätöskiä. Inoa kaatte, ne ovat missä kittiään kihti ei vist. Äsken minä mä näin, että mitsä hekään käy näyttää, kun itse kääntää, kun niihin kiitsikin, kun siis, että mitsä hoak. Mä käyn ja kiitava Albertiin, kun tikisvin ikä käyttöskiä, tämän sekä kiisimiittä, kuinka mä näin?
2: Voi kertoa, että musta ikä, kun on miettävänä, niin kiitoskai hunnan tappu. Aika mä näin, puhman näinkin tuossa unskossa uskot suonaan, mä näin. Ikki vuottahan massuja, kun mä näin, ja sleds, ikki vuottahan massuja, kun mä näin, mutta taas pomana bobsledsikin on siitä massuja, ja mun summani ikäksikin on makuja, että ei siihen mä jää.
0: Kysykö siellä minne, kun syyt niistä ainakin suoskot suonaan, niin kun äsken mä näin, ja niissä on ainakin jo passa hattua hottaa, ja se kun se just siitä moittaa, ja niipa apu lagana. These are skis, homemade skis, olisi katsoa. Ja tuli miettiä itse asiassa niinkin piilittämisen näin. Se on niin, kun minäkin se miettää ujaa. Niin, kun me äsken minä mä ennenkin kanssa kuipit sekään näin. Mutta äsken minä mä ennen kuin eskiin spagat, niin on stomista äsken. So ajak siinä minä mä ennenkin ja kiivon niin hikin jokaa tehty kotiin.
2: Aha, kiva on ehkä jo kankin mennä. Ja mistä ikään kuin mennä eikin pahtaa, että eikin ei. No tietysti koskaan höyskin ja hejaakin papskista stiikä. Ja tämän ikään toi, on ikään, että se kukakin on pappaan. Ja kun mä näkään pitää, että sekin kolmaista, mä oon ikäänkin pahkunnakin.
0: Ja miksi siitä on niistä kiviä, että mä en jääkin pahkunnä, että jääkää piikiviä, että kohta himmit piskä siis, ja puittukaa miskossa, ja kuissukaa hutsiivaa. Ennen kuin sä sä puhuu apussa, eikö siis saa, ja kun mä näkin, että siipahat, ja epäsaat, joka later on, mä näin, että se päätsemään siis mä näkin taattaa agia, kun mä näin, kun niihin ihan jää, että eikä mun kuitenkin tohti itsekin, että olet niin kissuak.
2: Se on niistä näinkin, että se on annuuttaakseen, niin se on. No sitten se kevaskin kaikki hajatikin niin sopsut se kanhaa ja vistaa. Kun mä nyt tekin tuoksi satamaa, kun mä näin, että se kevun nyt netti. Mä neuvet pahkun kevää kekti. Ja nää toki oikein pahtaa, että nää toki kun mä nekin pahkun nämä niistä.
0: Eikä se jää dominista näin ja kääki ei jää, kun mä näin hei kiskana. Kun on umman oktuulu, mä en saa sikutinkin ja jää näin. Voidaan näet toki kamanenkin, että äskeikin on tähtäinenkin mitsenänä ja tässä kutsu piti joku apussa. Pin muussa haaskanenkin muana, ne pissi muussa ja kämmissä kotsaskossa sisään ja kiinnossa. Ja kaikki toi jakonenkin johtaa päin. Niin hyvä, muuta mistä hekin kautta, eikä mä koko se.
2: Joku mä aina kaittaa, no me kun annoin, kun mä kaittaa ja kittaa. Koska ei jakaa puhuassa, muita mitsuokia, kun tuo mä kiikoin. Kähtiin mitsuun, niistä on aika kuin monia ovat sikitse. Kaita keke kokentua asemassa kaikki on mahtiissa, ja kuinka kai äsken muuhiekolta, kun niihin ovat sikitse. Mua ei niistä ole, kun on kaikki ottaa atsehu. Teki ottaa atsehu, että se kuukaa on asekin, kun jäi mahko muuttiin niin, kun kii kolme tuhtaa atseha aikun. Puhuta kuinka kai äsken, että niihin on mitsut sekä itse, minä.
0: Kun minä jokainen mitsu ennen mä äsken, kun olen tähtsäkin tänne, että minä nähdään, no otsi mitä otsikin jokainen mitsu, että mä olisin tietenkin pysyä kenenkään mua. Kauin vittu kappua kuitenkin mä nämä skihiä mitsuja, kun häntä kikoa ja käy mitsikin.
2: Kun mä
0: olenkaan, aha. Kauin huuttaa, että eikä mä koko otsu, kas käypäskään heikä näkstikään nää kuitenkin mä enää toki, kun eikä tehdä sitä nyt.
2: Eikö statta kun eikö tuonne kaskapska eikö nä ole että miitä te minä kaisi mäkta kun eikö nä hän mä eikä uiasan mäkta kasuotti kun kansta eikö toikin pitse potne te anjelle ki pitse potte kun tomma ja kän miit eikö moi kun eikö nä ton sen mä ki tomme kun hyvin miitä tän mä mä kaikin paikko ki pitse po paini kun mä mä kän mä uias minan
0: ja eikö selmenki se pihti niistä ja kää lohti enemmän, kää pääskin tiedä, mä nähdään, puhutaan siinä, mä puhutaan tästä siinä.
2: Siinä mä kään.
0: Ikä kun tästä ikään tehdä kään.
2: Aha.
0: Albertin, kun innaas komitin, ne pidät semmoinen, kun teohtamista hisiipi.

0: Though iwi samigau igu didi dohti bot simuinik, Northern Lights Casino Thanksgiving powwow. Iego ma titikin at tagotsig iwipi sim kigam ta tagimich chochche skupi iego sabagimichche. So October the 9th to the 11th, iwa iego nago kasta atsugoma as tigi iwigamik Northern Lights Casino iwa amina siga. Kigam ta tagimichche manima gaya tanian no gisigaw iku spita pihtugu yo grand entry ingo tosil tabahegi no tagusigi. Mudo miyegi tigmi non pot simuin. Iku tine kawap maugo koisko gitu iga nohta nigamuchig minogo ga nohta nimihito. So, tunom tamu cegan tu kita mesti tina. No, so pito ti pigi ogi pina kiskawi kau kui ciagan nuawa. Kami nak buat tu kita nak kiskawa kutaga tu skui ciagan ini mina. So, ya goma Northern Lights Casino dan asko mui kiskawa pot semuin. Kat tak buat cegi upi sim kiga mta tu kam ta. Tiada ku sabagi mesti ni tiga wih kik Art House Center kita penane. Kaya buat mina semuin waktu kaki kaya mihtan siga. .ca/culture.
1: Egona ma union ni tona wagan mitana ma ya existing benefits manegi se degata ho ego tsana ma job security ego mina gotta ga ki go ya hita ho tsaga to skin ego ni tsaga na wedista ho igate tawanista ego mina ya kitu ge mamana titagi paga miska go ego ito ku peyo ma ego ma saska tsono tsimao tsimisaga na ma union Ego ahi ego imao tsami doos, nao tsago ta tamami doot to skin. Ego ah, kikagin to kisidi tinan mi ego tans tise spadeho ni gota. Kigut ninan na ma. Choose QP, SK.ca.
2: Misuyo ta Saskatchewan, foster families, ogo iwi tiha te kagin edin mith awasisa. Nao tsa ya katawa tise wapata hoogo. Awasak ego mena uskat sit noak. Ayak mena iwitihi tigota, kakido awasak iwitihi gotik social work professionals. Ego mena mamo egota iwitihi tigogo awasisak ota Saskatchewan. Kaginaydi mit awasis, kweas katawa tahamik suawiak iwitihi wit. Umisitigista ginutis iwitihiwan taginaydi mat awasis. Kwais kana matagi mi dasan at awati isupi kita wa awas. Hispin kya apitski goi gino tigi skidi itin o tiga gisui pahigan saskfosterfamilies.ca.
0: Iyemu niko gong tawisso niya wege mawak SSR Mining uskai kwamina nohti macha padihtawak ki gauti giwitno kittugi manimaga uski muna higiwin. Iku siiko haja kiwi saame kui koomi kui mähmää moa pihuitsek. Kiääpä siiko jää tuttaa koomet. Tän tohomakaan nohtii munne hikitsek. Kus hän mihin kiiko, et minä ei nohtiin tuttaa kui koo. Tittää sääkki joku itse minun mähmää moa pihuittoavi. Puhittukin minä kiiko aika kiiottaa hikään, niin kun tii tohtii, niin mä moa puini. So tänne hikää kantaa uita pummatsek, kantaa vintohtavatsek, kantaa vatsemustavatsek. Tän siitä tihtämän SSR Mining. Niin tikaa minä sitä kutsua. Piakkuissakaakin niin annakin mehtsi. Atta kutsuki yupiisim, Monday, October the 5th, so yagalama Sandy Bay. Kimusun potnak, Ishambo Lake, Nishugi Sagage, Ngottasagage Mehchi, Atta kutsuki yupiisim, Tuesday, October the 6th, kutti, yagwa wapaukustigane, Nishugi Sagage, Tipukopage Mehchi, Atta kutsuki yupiisim, that is Wednesday, October the 7th, wapaukustigane, yagwa hamiskosaga higane, the Nera Beach, Nishugi Sagage, Ainaniyoga Mehchi, Atta kutsuki yupiisim, Thursday, October the 8th, Kaikki tuohon mä muu poina, niin äänti pähäkin ottaa kussakin. Tämä se pätin olisi kainaa niitä pähäkin. Mutta kai minä mä muu poina, huutti isäkin vittinohtaa, että vahvitsi käyttiin vaan, että se pääsi mä sisään otsikaa, SSR Mining, pakko siitä muu, että tuohon apimissa vaikutti on mä muu pihi vittaavi, että tihtaavini. Kääpä saa se muin minä, kaikki miskin niitä SSR Mining CB Gold Facebook page.
3: HIV sidehkaa tiomahkusuin, skajasohti johtsipa mpädek. Kun he ittuitsivat myös kiitin nuognaispitsi mihtsi tietäkäs, että nähkää joku mahkusuin HIV. Ja kun tämän taapin näkää on pokotti, kun se pokiisikin kiitin kiismin siikin kiskaa kun on mahkusuin. Mutta minä näin tavisaa sitä sehpäkää tämän taapin nähtäviä. Ja mutta minä tähän totta käyttiin tämän se kiisaa ja kiisimiskin käyttiin ja nämäkin misko. Ja nyt kiskaa kiispinä on HIV kiskaa kajau, ihtakon on myös kiskiä. Kiisin kattava kavajak tiisi pämihot, tiisi pämihih tahpoo, tinu iska nekki jääpitsiä kun nekä neki. Ta kiikka kaadavui, koska vihtaavak. So kiski vihtamaan nämä kiispin siikittää enomah kusuin HIV. kaki skidih tinti sipami hisuin, ninanegi, kasagi hetsik wahu magana. Iko hiyakun niko kutahto kati pagidimu, chik tentawa api.

0: Inachik, Gonanigi no Gotachik, Sagi Hachik, Wahomaga Noawa, which you are Noawa. For Tani Higa, Kamiskaman, Nizayawigamakus, a clinic, Shogitagawigin, you got an Tabi Nagawin. You go much moins, you beat the Maguigo, Oguti Ugimaka Nagatuski Laganak, Utiochi, Meadow Lake Tribal Council.
1: Good day in Prince Albert. NBC is on 88.1 FM.
0: Kida o muti gawa huigi gam chuish muinik black legi ko fondu la kida o maga nuhti acha mustagui gaw sask tel. Kishin muda chish ko gimish ko chi bahigana wau. Iko show me go hato chish chibatin ditaya da chi bahami gana miyo sask tel internet. Iko ni mi tahu o ko chato shi maga ki ma mahta o pachish chigana. Iko mina ki gi kanda magitaya magan. Ni te go ti shi bahami infinite network. Ustabwe go statuta me goma. Moi November the 23rd. He's been here, actually, by Higi, we could you want a more church, but the Gigwana, I have more laws and make it that to scheme again. You want to miss Gachi with the Maga week. The Taya, I am high was asked till the way she has got the Taya, Gachi, by Higi. And the man to me, what she could take out to scheme again, I'm Jewish morning black like what one do that. Gwan anna ma ta ki pahiga tu November the 23rd ni shtan shto sa pagi mihti kasgat nui pisim tushka tu ma ta chi pahigi in sibak an ochka gisi ga kuti saimi ki gula shta maga wing gisi ga utan spiti ta wii chi hishko ta chi pahigi in 1-800-727-5835 Well, tutti magma taia tan sisi giski wihigit Environment Canada ia gwego kacha mustat nawau Otini gan sawa no hoti otina waksta penane saska tu no saska sasti gi hanu saska tibiska wi wasi swan tibiska tu yok gonna spichiki wa thoti gi wit no kut malmaga in the Athabasca region tamagmana yakta skocho tesin sky based to Black Lake Uranium City Fondula kan no saska tibiska kuti ayak wi pap manasqua partly cloudy so ayak mudai da ayak Mutta teille toki tavahua siinä, kun mä käyn jäkki Pähmäläskau in the Athabasca region and Notchka Tibiskak, Stony Rapids, Black Lake, Iridium City, Fond du Lac. O tei kua tavaik. Tässä kutsuttiin se musta suopäisik, siipisik. Sääkit tavahua kun nekäppik, minä hiko äsken heikä niihin tavapäisik. Muu saakan sekin tihki. Minuutta tavaik, ne ots, mistä hei sääkä heikä niik. Ajak. I'm Jewish Moine, Kokominanik, Namibi the Sheepik, Mosasaga Higan Seasick, Papa Migota, Minotisa, Machigi, Siganokitikina, what's a Yaguma Yakapog Stiganik, Kemusom Patnak, Kamin Stigotsoak, Amiskosaga Higanik, Namibi Sheepik, Minayak, Kamin Stigomina Higoskak, Muna Hisoniwani, Great Nitiki, Anotska Tibiskagi Gotti. Partly cloudy, without him, and my partly cloudy, oh my, that they was for to get to yok. So, Yago Niha Yak, Yagum Sinipi, Achamu in a Nocho Chomaya, can Stogisaga, Tibok of Gagamit, Gohaya, Wapakam and Magdan, Yogisago, Ainani Tagima. You could spew Momoti, the Buffalo Narrows. Northwest Economic Summit, kävi mämo opitsega ja musta soa pääsi ja kuva päki tettiikin. Se on tuon niitä kuva huolta, miksi itse saa, kun mä enemmän kiekottiin. Mä kai, että mä kivi nenäs komit naumaa ja kikipiä ja tohta miku mä etsä muin. Ja kuva huolta päin niukissa käykin. Kävi minne kapia, että musta et naua uuttiin, kun mä skutsin kohta pieni, mistä hissä aika hekäni. Ja kuttiin niin kohta, että mun en ohtui tuoma koko minä ne kohta pian. So it was maga, midogisagan sigigwa, ayagomisikisin, ayakuip motihunawa from 1994 Blue Rodeo, ogitahota.

0: Työk Venice House i pitämä viikko. Kauan kessik, niin sui kun nuku, pääs pahkui sekänä kakinaat sahoak, piek pukatti pahoo. Mui minä ei kuppuko, puku minä kaappii mahu, siksi spaghetti, burgers, ja kun mä viää susiku takas, tiik, tapa tsaaksa, garlic toast, ja kun minä, ja kun astu kun takkiikoja. Venice House aga kiyuki eäävak, vaikka mi jukis punkisin kihu kavaavak. 922-2222, kihuki, domitso.
1: MBC.